mortalis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione secori, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi dignitis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agme vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.